ilizwi lomzansi. Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480